pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi.

Ja ću da poludim, bez tebe ne umjem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se sruši.

toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

ravno na me. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

Nenad Lalatović je jedan od najupečatljivijih, najemotivnijih fudbalskih trenera, bivših igrača na području Srbije i regiona, čovjek čija karijera odiše strašću, temperamentom i bezuslovnom posvećenošću fudbalom. Rođen je 1. jula 1977. godine u Beogradu. Odrastao je u gradskom ambijentu u kojem je fudbal bio deo svakodnevice, a ljubav prema lopti pokazivao je još kao dete na beogradskim igralištima. Njegov karakter formiran je rano, borben, tvrdoglav, emotivan i direktan, osobine koje će kasnije postati njegov zaštitni znak, ali i razlog zbog kojeg je često bio u centru pažnje javnosti. Već u mlađim kategorijama bilo je jasno da se radi o igraču snažnog mentaliteta koji ne odustaje i ne povlači se pred izazovima, bez obzira na okolnosti.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu održalo javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno staranje. Više o ovoj temi rekla je u izjavi za naš radio pravnica Jelica Balog, vanjski saradnik Udruženja žena Vukovar.
3: Ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemareni, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živjeli naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih koji trebaju i po zakonu skrbiti o nama.
2: Tribini je prisustvovalo 35 starijih osoba. Saznali smo Dejana Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
4: Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge. Sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.
2: Javna tribina se finansira uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a organizatori najavljuju i sljedeću koja će biti održana u opštini Trpinja. U Bršadinu je u subotu uveče na letnjoj pozornici Doma kulture održan Međunarodni festival folklora Deca čuvari tradicije Đeram, koji se održava širom regiona. Domaćin je bilo kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević iz Bršadina, na čijem je čelu Jovica Tanasić.
5: Prvenstveno je to druženje dece sa decom iz regiona. Najveći dio priče je to, a ujedno i meštanima da pokažemo to što radimo. Danas imamo goste iz Siriga, Pivnica i Nove Gajdobre.
2: Osnivač i idejni tvorac festivala je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Siriga. Saznali smo od predsjednika društva Dragana Rakića.
6: Ove godine je 19. godina za redom kako se održava festival. Sljedeće godine slavimo mali jubilej, 20 godina. Ono što je zanimljivo i što je poenta ovog festivala, to je festival da je to su deca osnovnoškolskog uzrasta, gde je akcenat da se deca upoznaju, da se druže, da stiču nova prijateljstva, što je već uveliko što se tiče konkretno Branka Radičevića i Vase Đurđevića. To je dva kuda, već odavno postoji to prijateljstvo i druženje. Ja bih svakako želao da pohvalim i mog prijatelja i ocu i ove žene koje spremaju ove izvanredne mekike. Mi se ovdje uvijek dobro osjećamo, lepo se provedemo, uživamo i također kod Vaso Đurđević kad dolazi kod nas, također vlada jedno dobro prijateljstvo i dobro druženje i nadam se da će to nastaviti da traje još dugo godina.
2: U organizaciji sekcije Svilen konac Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Pršadin održana je 13. izložba ručnih radova i starina, ove godine u nešto skromnijem izdanju zbog renovacije Doma kulture. Saznali smo od članice sekcije Dušice Rudež.
7: Prikazali staru kujnu i kako je
0: prikazana kujna, onda naravno pečemo poderane gaće i to sad postalo jednu treću, četvrtu godinu zaredom to pečemo i ljudi su čisto navikli na to.

0: 30 u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut u Dalju zainteresovanim građanima pružati besplatnu pravnu pomoć. Projekat finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vlade Republike Hrvatske. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana promjenjivo, oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Prema večeri smanjenje na oblačenja sa severozapada. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, posle podne i južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 96%. Smer vetra je istočni, a brzina je 1 metar u sekundi. Slično kao i prethodnog dana, biometeorološki uticaj bit će nepovoljniji u unutrašnjosti zemlje nego na Jadranu. Uz pad temperature u centralnim i istočnim delovima zemlje, osjetljivije meteoropate mogu imati manje teškoće. Ipak, mnogi će to osjetiti kao osveženje. Na Jadranu i dalje toplo i sunčano, pri čemu je važna zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Manje tegobe moguće su kod osjetljivih meteoropata zbog južnog strujanja vazduha.
3: A sada jedan mali EPP
4: reklame.
5: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
6: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
5: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
6: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
5: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
6: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica.
5: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
6: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: rakenski ulož spele
7: 11,27 €,
8: najam stana
7: 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
11: On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
17: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
18: Sučević Company.
16: Jelen pivo. Zov prijatelja.
19: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje.
2: Vaš Radio Borovo.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu održalo javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Više o ovoj temi rekla je u izjavi za naš radio pravnica Jelica Balog, vanjski saradnik Udruženja žena Vukovar.
3: Ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemareni, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živjeli naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih koji trebaju i po zakonu skrbiti o nama.
2: Tribini je prisustvovalo 35 starijih osoba. Saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
4: Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge. Sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.
2: Javna tribina se financira uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a organizatori najavljuju i sljedeću koja će biti održana u opštini Trpinja. U Bršadinu je u subotu uveče na letnjoj pozornici Doma kulture održan Međunarodni festival folklora Deca čuvari tradicije Đeram, koji se održava širom regiona. Domaćin je bilo kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević iz Bršadina, na čijem je čelu Jovica Tanasić.
5: Prvenstveno je to druženje dece sa decom iz regiona. Najveći dio priče je to, a ujedno i meštanima da pokažemo to što radimo. Danas imamo goste iz Siriga, Pivnica i Nove Gajdobre.
2: Osnivač i idejni tvorac festivala je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Siriga. Saznali smo od predsjednika društva Dragana Rakića.
6: Ove godine je 19. godina za redom kako se održava festival. Sljedeće godine slavimo mali jubilej, 20 godina. Ono što je zanimljivo i što je poenta ovog festivala, to je festival da je to su deca osnovnoškolskog uzrasta, gde je akcenat da se deca upoznaju, da se druže, da stiču nova prijateljstva, što je već uveliko što se tiče konkretno Branka Radičevića i Vase Đurđevića. To je dva kuda, već odavno postoji to prijateljstvo i druženje. Ja bih svakako želao da pohvalim i mog prijatelja i ocu i ove žene koje spremaju ove izvanredne mekike. Mi se ovdje uvijek dobro osjećamo, lepo se provedemo, uživamo i također kod Vaso Đurđević kad dolazi kod nas, također vlada jedno dobro prijateljstvo i dobro druženje i nadam se da će to nastaviti da traje još dugo godina.
2: U organizaciji sekcije Svilen konac Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Pršadin održana je 13. izložba ručnih radova i starina, ove godine u nešto skromnijem izdanju zbog renovacije Doma kulture. Saznali smo od članice sekcije Dušice Rudež.
7: Prikazali staru kujnu i kako je
0: prikazana kujna, onda naravno pečemo poderane gaće i to sad postalo jedno treću, četvrtu godinu zaredom to pečemo i ljudi su čisto navikli na to. 13. izložba, znači 13 godina postojemo, ima nas 16. Džeram su deca čuvari tradicije, a mi smo stari čuvari tradicije, tako da jedno s drugim ima smisla. Djeci pokazujemo tradiciju, da znaju šta da čuvaju.
2: Manifestaciju su finansijski podržali opština Trpinja, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba i Vukovarsko-Sremska županija. Mobilni tim ženskog udruženja Izvor i Stenje posjetit će sutra dalje, gdje će u vremenu od 10.30 do 11.30 u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut u Dalju zainteresovanim građanima pružati besplatnu pravnu pomoć. Projekat finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vlade Republike Hrvatske. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra u većini krajeva pretežno sunčano, prema večeri porasna oblačnost.

0: dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite panceta Dalmar Dalmatinska 100 grama euro 95, piće Frok Višnja litra i pol euro 89. Bosa, što vas čini sretnim.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
5: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
4: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
5: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
4: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
5: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
4: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
5: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: U Bosa trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 75 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura 9 centi. Bosa, što vas čini sretnim.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Hit dana Radio Borova.

0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Na časovniku Rádio Borova je 17 časova.
3: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
5: Info plus.
3: Info plus.
5: Info plus.
3: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo od sutra jeftinije gorivo. Javnom tribinom u Borovu Udruženje žena Vukovar obeležilo Međunarodni dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi. Na sportskim terenima Ozren na Savolju u Borovu održani dani zavičaja, folklora i običaja koji su okupili 300 učesnika u programu i posetilaca. U Bršadinu održan Međunarodni festival folklora, deca, čuvare tradicije Đeram i 13. izložba ručnih radova i starina.
5: Info plus.
3: Info plus.
6: Vlada je na telefonskoj sednici donela uredbe kojima nastavlja regulisati cene goriva. Od sutra će sva goriva biti jeftinija, benzin za 4, a dizel za 2 centa. Nova cena benzina bit će 1,57 evra po litri ili 4 centa manje u odnosu na dosadašnju cenu, a dizela 1,59 evra po litri ili 2 centa manje. Nova cena plavog dizela bit će 1,06 evra po litri, što je pojeftinjenje od 3 centa. Nova cena ukapljenog naftnog plina za rezervoare bit će 1,29 evra, a plina za boce 1,87 evra po kilogramu, što je manje za 6 centi u odnosu na sadašnju cenu. Nove cene na snazi će biti 14 dana.
5: Info plus.
3: Info plus.
6: Danas su u prostorijama Srpskog narodnog veća u Zagrebu potpisani ugovori o kapitalnim donacijama kojima su u opštini Borovo dodeljeni financijski iznosi od 50.527 evra i 43.138 evra. Tim sredstvima finansirat će se projekti izgradnje parkinga ispred etno kuće u Borovu i opremanje teretane u zgradi fudbalskog kluba Sloga Borovo. Ugovore su potpisali Boris Milošević, predsjednik SMB-a i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
5: Info plus.
3: Info plus.
6: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu organizovalo javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu dvogodišnjeg programa DAS Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Tribini je prisustovalo 35 starijih osoba. Saznali smo Dejana Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
7: Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-Srijemske i pravnica udruge. Sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.
6: Odazivom starijih osoba zadovoljna je Jelica Balog, vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar.
8: Ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemareni, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živili naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih koji ih trebaju i po zakonu skrbiti o nama.
6: Svoje utiske sa nama je podelila Slobodanka Kajganić iz Borova.
9: Ovdje nam je bilo krasno, udobno, poučno. Što se tiče od policijske, isto poučno da znamo. Pravnice isto i sad sam još imala pravnički razgovor i mislim da će uspjeti u svemu. Kad dolazim ovdje, to mi je zadatak. Presretna sam. Svašta dobro naučiš.
6: Javna tribina održana je uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a organizatori najavljuju i sljedeću koja će biti održana u opštini Trpinja.
5: Info plus. Info plus.
6: U srijedu 17. juna počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za maj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.398 korisnika, 80,22% žena i 19,78% muškaraca. Za tu namjenu obezbeđen je iznos od 3.101.330 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz zavoda napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to lično u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, preporučeno poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani.
5: Info plus, info plus.
6: Na sportskim terenima Ozren na Savolju u Borovu jučer su održani 16. dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP koji su okupili 300 učesnika i posetilaca. Manifestacija je već tradicionalno počela takmičenjem u skoku u dalj. Prvo mjesto osvojio je Dragoslav Nikolić iz Srpskog sportskog udruženja Prijatelji iz Broda sa skokom od 2,47 metara.
10: Dragoslav Nikolić u Brodu nastanjen, inače rodom sa Ozrena. Ovdje svake godine dolazim. Evo ove godine sam kao i dosadašnji godina skakao iz mjesta u dalj. Prošle godine sam bio spriječen, imao sam operaciju koljena, ali evo ove godine sam potvrdio

0: su čisto navikli na to. 13. izložba, znači 13 godina postojemo, ima nas 16. Džeram su djeca čuvari tradicije, a mi smo stari čuvari tradicije, tako da jedno s drugim ima smisla. Djeci pokazujemo tradiciju, da znaju šta da čuvaju.
1: Manifestaciju su financijski podržali Opština Trpinja, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba i Vukovarsko-Srijemska županija. Info plus. Info plus. Mobilni tim ženskog udruženja Izvori Stenje posjetit će sutra dalje, gdje će u vremenu od 10.30 do 11.30 u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut u Dalju zainteresovanim građanima pružati besplatnu pravnu pomoć. Projekat finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vlade Republike Hrvatske. Tokom proteklog vikenda na području Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske evidentirano je 6 saobraćajnih nesreća u kojima su 4 osobe povrijeđene. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 9:10 u Vukovaru, lakše povrede zadobili su vozači 2 automobila, dok je 78-godišnja putnica zadobila teške telesne povrede. U Županji je u petak lakše povrede zadobio vozač mopeda. Policijski službenici su zatekli 15 vozača pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija od 1,61 promila alkohola u krvi evidentirana je kod 56-godišnjeg vozača putničkog automobila u Babinoj Gredi. Fiksne kamere za nadzor brzine kretanja vozila evidentirale su 78 prekršaja nedopuštene brzine kretanja vozila. Od danas do 21. juna i Vukovarsko-Srijemska policija u okviru akcije Road Pola naziraće da li vozači upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, droge i lekova, a 24-časovni nadzor bit će 19. i 20. juna. Info plus, info plus. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, tretman komaraca za zemlje na području grada Vukovara najavljen za danas odgođen je za petak 19. jun, saopštili su iz Vukovarske gradske uprave. Tretman će biti proveden u vremenu od 19 do 22 časa. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
2: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra u većini krajeva pretežno sunčano, prema večeri porasna oblačenja sa severozapada, vetar većinom slab. Najniža temperatura vazduha od 10 do 15, na moru između 16 i 21 stepen. Najviša dnevna većinom između 25 i 30 stepeni. Jutarnja temperatura na našem području bit će oko 12, najviša dnevna do 26 stepeni. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i hronični bolesnika ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: U Bosa trgovinama potražite pašteta, to je to jetrena čajna 150 grama 75 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99 €.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: računski ulož, pelene
7: 11,20 €,
8: najam stana
7: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezani kočiju majicu.
13: Marketing program Radio Borova.
14: Hit dana Radio Borova.

0: I meštanima da pokažemo to što radimo. Danas imamo goste iz Siriga, Pivnica i Nove Gajdobre.
1: Članica folklorne sekcije Bršadinskog kuda je 12-godišnja Maja Milovanović.
2: Igram 7 godina folklor, jako mi je lijepo. Privuklo me to što svi prijatelji to igraju, to je tradicija neka.
1: Osnivač i idejni tvorac festivala je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Siriga. Saznali smo od predsjednika društva Dragana Rakića.
3: Ove godine je 19. godina za redom kako se održava festival. Sljedeće godine slavimo mali jubilej, 20 godina. Ono što je zanimljivo i što je poenta ovog festivala, to je festival da je to su deca osnovnoškolskog uzrasta, gde je akcenat da se deca upoznaju, da se druže, da stiču nova prijateljstva, što je već uveliko što se tiče konkretno Branka Radičevića i Vase Đurđevića, to je dva kuda, već odavno postoji to prijateljstvo i druženje. Ja bih svakako želeo da pohvalim i mog prijatelja i ocu i ove žene koje spremaju ove izvredne mekike. Mi se ovdje uvijek dobro osjećamo, lepo se provedemo, uživamo i također kod Vasu Đurđević kad dolazi kod nas, također vlada jedno dobro prijateljstvo i dobro druženje i nadam se da će to nastaviti da traje još dugo godina.
1: U organizaciji sekcije Svilen konac Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pršadin održana je 13. izložba ručnih radova i starina ove godine na temu stare kuhinje, rekla nam je članica sekcije Dušica Rudež.
4: Prikazali staru kujnu i kako je prikazana kujna, onda naravno pečemo poderane gaće i to sad postalo jedno treći, četvrtu godinu zaredom to pečemo i ljudi su čisto navikli na to. 13. izložba, znači 13 godina postojemo, ima nas 16. Džeram su djeca čuvari tradicije, a mi smo stari čuvari tradicije, tako da jedno s drugim ima smisla. Djeci pokazujemo tradiciju, da znaju šta da čuvaju.
1: Manifestaciju su financijski podržali opština Trpinja, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba i Vukovarsko-Sremska županija. Mobilni tim ženskog udruženja Izvori Stenje posjetit će sutra dalje, gdje će u vremenu od 10.30 do 11.30 u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut u Dalju zainteresovanim građanima pružati besplatnu pravnu pomoć. Projekat finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vlade Republike Hrvatske. Tokom proteklog vikenda na području policijske uprave Vukovarsko-Sremske evidentirano je 6 saobraćajnih nesreća u kojima su 4 osobe povrijeđene. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 9:10 u Vukovaru, lakše povrede zadobili su vozači 2 automobila, dok je 78-godišnja putnica zadobila teške telesne povrede. U Županji je u petak lakše povrede zadobio vozač mopeda. Policijski službenici su zatekli 15 vozača pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija od 1,61 promila alkohola u krvi evidentirana je kod 56-godišnjeg vozača putničkog automobila u Babinoj Gredi. Fiksne kamere za nadzor brzine kretanja vozila evidentirale su 78 prekršaja nedopuštene brzine kretanja vozila. Od danas do 21. juna i Vukovarsko-sremska policija u okviru akcije Road Pola naziraće da li vozači upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, droge i lekova, a 24-časovni nadzor bit će 19. i 20. juna. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, tretman komaraca za zemlje na području grada Vukovara najavljen za danas odgođen je za petak 19. jun, saopštili su iz Vukovarske gradske uprave. Tretman će biti proveden u vremenu od 19 do 22 časa. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Baština. Danas donosimo reportažni zapis sa Dana ukrajinske kulture održanih u Vukovaru, manifestacije koja već godinama okuplja pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste s ciljem očuvanja jezika, tradicije i kulturnog identiteta. Govorit ćemo i o osvećenju novog pravoslavnog krsta na Vukovarskom novom groblju, simbolu vere, trajanja i zajedništva pravoslavnih vernika. Zabeležili smo i završnu svečanost literarnog konkursa Deca pesnici roda svoga, na kojoj su nagrađeni najbolji mladi stvaraoci koji svoje misli i osjećanja izražavaju kroz poeziju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvetnog društva Ivan Franko u Hrvatskom domu u Vukovaru 6. juna održani su Dani ukrajinske kulture, manifestacija koja je okupila pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste iz Hrvatske i Srbije. Posetioci su uživali u programu ispunjenom narodnim pesmama, igrama i predstavljanjem ukrajinske kulturne baštine. Manifestacija predstavlja važan deo očuvanja identiteta ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, rekla je u izjavi medijima sekretarka društva Marija Semenjuk-Simeunović.
3: Dani ukrajinske kulture kao i svake godine. Prošle godine smo bili nositelj 18. središnje manifestacije u koju smo uključili sve ukrajinske organizacije iz Hrvatske, ali i goste iz inozemstva, dakle iz naše matične zemlje Ukrajine i Srbije. A ove godine je lokalnog tipa manifestacija gdje smo uz naše članove pozvali goste iz Slavonskog Broda, iz Šumeća, to je također u Brodsko-posavskoj županiji, i goste iz Kule. Ovo je koncert amatersko kulturno-umjetničkog stvaralaštva, zamislili smo to kao kombinaciju ukrajinskih narodnih pjesama i plesova.
1: Ove nedelje je u Ukrajinskom domu u Vukovaru otvorena izložba posvećena 170. godišnjici rođenja velikana ukrajinske kulture Ivana Franka, čije ime društvo ponosno nosi.
3: To će biti i autofotografije Ivana Franka, a isto tako prikaz kroz slike, kroz njegov život, dakle njegova obitelj, kulturno stvaralaštvo, njegove knjige koje je izdao, tako da evo u šalicu ljivske kave i u šalicu ukrajinskog kvasa svi su dobrodošli.
1: Manifestaciju u dugi niz godina finansira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
3: Zahvaljujemo puno Savjetu za nacionalne manjine koje godinama finansira naš kulturno-prosvjetni amaterizam i naše manifestacije, a isto tako i gradu Vukovaru koji evo godinama je pokrovitelj upravo ove manifestacije Dani ukrajinske kulture.
4: Evo, možete nam reći s čime će se članovi društva Ivan Franko večeras predstaviti i možda malo da nam opišete tu vašu carsko-plavu nošnju.
3: Ovo je autohtona ukrajinska etnohaljina, dakle to nije klasična nošnja jer obično sad osuvremenjujemo našu nošnju tako da bude atraktivna na sceni, a ujedno da ima elemente etno nošnje. Mi nastupamo sa ansamblom i nastupamo sa Ukrajinskim narodnim pjevačkim mješovitim zborom. Naravno, ove godine smo htjeli prezentirati i dječji ples, jer obzirom da je prije tjedan dana bila trogodišnjica kako smo otvorili vrata Ukrajinskog doma i to nam je bila prilika, obzirom da imamo sad prostorne uvjete, to je prilika za rad većih skupina na njegovanju i očuvanju ukrajinske kulture. Dakle, i plesa i pjesme, mi to do sad ples nismo imali, jer nismo imali te prostorne uvjete. I sada je trebala i plesna skupina nastupiti, međutim, jedan član je imao nezgodu i evo, žao mi je što publika neće moći vidjeti taj ples dječji, Kolomejku i Siljsku polku, ali evo, mi smo sad to nadomjestili nekom drugom točkom u programu, dakle, samo ćemo sad s pjevačkim kombinacijama, ali to su jako lijepe i narodne i suvremene ukrajinske pjesme.
1: Nakon početka rata u Ukrajini u Hrvatsku je stiglo oko 36.000 raseljenih osoba, a njih oko 350 trenutno boravi na području naše županije.
3: I mi nastojimo sve njih na neki način prema njihovim afinitetima uključiti u naš rad. Mi se bavimo izdavaštvom, informiranjem, pjevanjem, plesom. Htjela bih istaknuti da je prošli tjedan bila treća obljetnica od kad smo otvorili Ukrajinski dom i stvorili smo prostorni uvjet za rad većih skupina na njegovanju i očuvanju ukrajinske kulture, što znači da smo počeli raditi sa plesom dječjeg uzrasta, osnovnoškolskog dječjeg uzrasta, i to nam je veliko zadovoljstvo jer sada imamo oko 15 djece koji svaki tjedan dolaze na probe. Mislim da su djeca naša budućnost i da treba ulagati u njih, treba ih motivirati, evo za njih organiziramo razne nastupe i prvi sad veliki nastup nama bitan koji će biti osim središnje manifestacije u Slavonskom Brodu je festival u Makedoniji. Dakle, to će za nas biti nešto novo. Povezivat ćemo se sa Ukrajincima iz Makedonije. A evo, volimo i Ukrajinu ići, volimo u Sloveniju, u Vojvodinu. Dakle, to su zemlje gdje često odlazimo sa našim nastupima i pozivani smo na te razne festivale. Sada imamo prilike, obzirom da u Vukovaru imam jako puno raseljenih osoba i često dolazi iz Ukrajine vozilo, jel povezani smo tim nekim sad poštanskim linijama i onda lako dolazimo do ukrajinske narodne nošnje, do proizvoda iz Ukrajine, i to Ukrajincima koji su sad došli u ratu, njima to puno znači jer mogu evo i dalje uživati svoje proizvode na koje su navikli, jer naravno jako je teško kad dođeš u tuđu zemlju, a nemaš nešto svoje na što si navikao. Tako da evo, to je prilika da mi možemo i neka autohtona jela prevesti u Vukovar, pića, sokove, dakle koji baš su onako tradicijski, a mi u Vukovaru tu nemamo priliku da radimo, a imamo priliku, dakle, na raznim štandovima, na prilikom nekih manifestacija to prezentirati, pa evo, to nam veliko zadovoljstvo. Prva prigoda takva je bila na Danu nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije u Iloku, danas na našoj manifestaciji, a evo, uskoro će biti i Dunav Fest, gdje će također Ukrajinci predstaviti svoj štand sa ukrajinskom narodnom kuhinjom i naravno pićima.
1: Kao i sve manjine, i Ukrajinska se susreće s brojnim izazovima.
3: Mi kao udruga bavimo se očuvanjem i njegovanjem ukrajinske kulture, ali obzirom da imamo dom, to se smatra sad na neki način svojevrsnom institucijom i nama se obraćaju raseljene osobe. Naravno da oni imaju raznih problema, od socijalne prirode, zdravstvene, možda pravne. Tako da evo, mi gledamo na svaki način da im pomognemo i surađujemo sa raznim institucijama da riješimo njihove probleme. Za sada je sve u redu. Dakle, problema ima, ali uspješno ih rješavamo.
1: Pripadnici ukrajinske nacionalne manjine uče ukrajinski jezik po modelu C u osnovnoj školi Antuna Bauera, a pravo učenja svog maternjeg jezika imaju i u drugim školama u kojima se pokaže potreba.
3: Ali sve ostale škole znači mogu se također uključiti, obzirom da je sada sve to povezano putem e-dnevnika. Učiteljica Tatjana Lasek-Žagar, ona je voljna dolaziti u svaku školu gdje je tako zainteresirano, pa makar i samo jedno dijete, dvoje ili troje, znači ona uvijek je spremna doći do te škole i kroz e-dnevnik im se ocjene upisuju. Za sada ne samo Antun Bauer, nego imamo u školi Nikole Andrića i u školi Dragutina Tadijanovića, tako da su djeca iz te tri škole uključena. Evo, prošli tjedan su imali prekrasnu priredbu u osnovnoj školi u Petrovcima, gdje su pokazali svoj rad i to je tako bilo zanimljivo, interesantno, jer su to sve nekako sad te generacije od prvog do četvrtog razreda, svi su onako nekako istog uzrasta, djeca su bila preslatka i što je mene osobno oduševilo, oni govore ukrajinski jezik. Dakle, nije se radilo o plesu, o nekim situacijama gdje nije važan jezik, ne, upravo oni su radili na promoviranju jezika, poezija, proza. I također je bilo sve posvećeno 170. obljetnici Ivana Franka, a ujedno je bila i prezentacija, odnosno izložba ručnih radova Olene Hucenko, ona je voditeljica naše sekcije Ukrajinski narodni običaj i rukotvorine, i mogla je prezentirati pletene radove koje je nju njena majka naučila i evo zamislite sad došla je u Hrvatsku da to promovira.
1: Kud Ivan Senjuk iz Kule, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, predstavio se ukrajinskim narodnim pesmama, rekao je predsjednik društva Filip Ronek, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog savjeta Ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije.
5: Sa Ukrajinskim kulturno-prosvetnim društvom Ivan Franko iz Vukovara imamo izuzetno korektnu saradnju i nadam se da će to da ostane i u budućnosti. Večeras, već ne znam koji put smo ovdje, kako se zove, u Vukovaru, pa možemo da kažemo da smo već i domaći i nismo došli kao kompletno kulturno-etičko društvo, već je došao trio, nastupit ćemo kao trio i kao duet. Imat ćemo tokom nastupa prezentaciju ukrajinske narodne pesme. Kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk postoji 56 godina. Nekada je imao status gradskog kulturno-umetničkog društva. Pored Ukrajinaca dolazili su i svi ostali, kako je to u ondašnjoj državi bilo, svi narode i narodnosti. Tako da bilo je tipa gradskog kulturno-umetničkog društva, a posle već kada su manje više sve nacionalne manjine dobile i priznat im je taj status, imali su svoja kulturno-umetnička društva, tako da je Ivan Senjuk postao prepoznatljiv po tome što neguje i baštini ukrajinsku kulturu, tradiciju, istoriju, folkloristiku, etnografiju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije. Inače, u Kulskoj opštini i u samoj Kuli ima i najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije. Tako da kulturno-umetničko društvo, kažem, postoji 56 godina, imalo je kroz svoje istoriju i padova i uspeha, tako da uvijek je borba sa podmlatkom, jer trenutno kulturno-umetničko društvo sačinjavaju uglavnom starija populacija, već mlađi naraštaji nisu toliko zainteresovani, nažalost, za izučavanje svog maternjeg jezika. Ne kažem ja, svi izučavaju engleski jezik, nemački jezik i to ima neki prioritet ovim mlađim naraštajima, ali ja opet smatram da bi u tom svom nekom, ajde da kažem, živimo u tom ubrzanom tempu života, da bi trebali da nađemo ipak mali taj neki delić vremena da posvetimo sebi, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo, jer ako ne poštujemo sebe, ne možemo poštovati drugoga, a ako ne poštujemo drugoga, ne poštujemo ni sebe, jer to je sve usko vezano. Tako da moramo naći taj neki delić koji će povezati i prošlost, i sadašnjost, a i budućnost.
1: Skupu je prisustvovao i predsjednik najstarijeg ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Kobzar iz Zagreba, Slavko Burta, koji je ocenio da ovakve manifestacije doprinose očuvanju ukrajinske tradicije, jezika i kulture u Hrvatskoj.
6: To društvo djeluje od 72. godine. Nekada, kao što se zna, mi smo bili jedna nacionalna manjina, Rusini i Ukrajinci, danas smo dvije nacionalne manjine i ja sam kao Ukrajinac ostao u ukrajinskoj zajednici. Imao sam jedno vrijeme i funkcije u ukrajinskoj zajednici, bio sam potpredsjednik u dva mandata. Sad sam na kraju rešio da djelujem samostalno u Zagrebu i nema nikakvih problema, surađujemo evo s njim, oni danas imaju ovu manifestaciju. Inače, to je manifestacija Vukovarskog društva Ivan Franko, obzirom da znate da oni obilježavaju ove godine 170 godina od rođenja Ivana Franka, a drugo, takih manifestacija imaju u Zagrebu, mi provodimo isto dane ukrajinske kulture u Zagrebu i sva kulturna društva imaju lokalnog karaktera svoje manifestacije gdje se isto okupljaju naša društva i postaju ta lokalna također i međunarodna. Evo vidimo danas dolazi i iz Kule prijatelji i naše društvo koje surađuje i s nama u Zagrebu i ovdje surađuje. Isto tako sam htio reći da imamo centralnu manifestaciju gdje u svake godine u nekom drugom mjestu. Znači, praktično ove manifestacije daju na jedan način održavanje našeg identiteta. Nije to samo ples i pjesma, folklor i tako dalje. Evo tu je knjiga, tu je časopis, oni imaju isto još jedan časopis, Visnik se zove, koji radi ukrajinska zajednica. Ja sam prije 5 godina otvorio časopis u Zagrebu, on je kvartalnik, znači svaka 3 mjeseca se izdaje, oni imaju malo češće izdavanje i izdajemo ovu knjigu kao otprilike, to je kao jedan almanah, antologija, godišnje jednu knjigu o Ukrajincima u Hrvatskoj koji žive na ovim ovim prostorima preko 120 godina.
1: Podršku danima ukrajinske kulture svojim prisustvom dali su gradski pročelnik za društvene djelatnosti Josip Paloš i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
7: Ovo je divna prilika da se vidi ukrajinska kultura na prostoru vukovarsko-sremske županije, ali ja bih još naglasio da je pored kulture vrlo bitno njegovati jezik, vrlo je bitno imati sustav obrazovanja sukladno zakonima u Republici Hrvatskoj, ali i sport, jedna grana koja zapravo može pomoći u njegovanju nacionalnih manjina. Danas na prostoru Vukovarsko-srijemske županije živi gotovo 400 Ukrajinaca, što je 25% ukupne populacije. Možemo reći da je to značajan broj. A Vukovarsko-srijemska županija je svakako otvorena prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema ukrajinskoj nacionalnoj manjini. I ja moram uvijek naglasiti, volio bih da se tako poštuju prava nacionalne manjine u našim susjednim državama kao što se poštuju u Republici Hrvatskoj.
1: Okupljanjem u Vukovaru pripadnici ukrajinske zajednice još jednom su pokazali da su tradicija, kultura i zajedništvo temelj očuvanja njihovog nacionalnog identiteta u Hrvatskoj.

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.